مش هخلي لحد خاطر واللي عنده حساب يجيبه واللي وقت الشدة سابني يبقى يقعد ويحاسبني وحقي حقده مش هسيبه.